je bija put. Matino sila je golidu, tovar brentu ja padelu, ma do doma nis popija nanke kut.